0: اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: سيداتي انساتي سادتي، السلام عليكم ورحمه الله.
2: الكره من بعيد، حلوه جوه، جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه جوه ج